تلنگا نظام آباد سے ہمارے شروتا ہیں شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ، شیخ رحمنا، دانش آصف شیخ، ضلع امبا گڑھ چونکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ، سبیحہ، انس اور ریحان، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم، وشال، پریا دیشانی اور نمیتا ہوجا، جتیندر شروتاگن، شما کریں، جنیندر شروتا سنگ پربھنی مہاراشٹر کے ہمارے شروتا ہیں روپیش سنگئی، مہیش، پرگیش اور پریتیش، جواہر نگر درگ سے آر سی کامڑے، رونا، مینا، اشوینی، ویپل کامڑے۔ آئیے شروتاؤں، آپ سب کی فرمائش پر کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں فلم دا کے اس گیت سے۔